0: nove.
1: Ništa nove što da je, baby.
0: Ništa cele nove.
1: Ništa cele cele nove.
0: Ja mam ništa nove. Ništa cele nove.
1: Nada pokazaj raz.

0: Netko pak za i večer Marek Rielka, wun pokaza vam buč živenja. Viele vesela.
1: Zadkula. Šandamna. Ja, vos tu dve.